divisional commander ma Odoko police station and Odoko division ya di afrenu supua ma supua ka beneno oye ACP commissioner assistant commissioner of police bra yakupo nshira wo bebi awo ACP Kofi Sapo nunyumi edi in the African bobobo ope bi download na bo abo usa rehoni ni abo wusu ogu yakupo yi jodi ye atamfo no mu okuko ma kire ye ya akaye no mu bi ye be ye fasting 1 year ma omo omo ye wade na ya omo nyine hu o se yakupo bi wo ho na safo na na omo sori omo tontom yakupo yi ni kese yakupo ye mbo ni din endi boni o ye mbo ni din e hanipao ye mbo ni din di tutu adamonis ye mbo ni din di tutu ahumboni ye mbo ni din di yensankrene ya mausu ene ubaini nyome chwa unshia ende disa uye yanku pomba osheni huwe ni unyamu osuwa besha mani pie ya maense ya unko maya